0: jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll. Och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
4: Assets. Redovisning, revision och lön. För dig som tänker nytt.
5: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
6: Men ja, sluta tjata.
7: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
5: Ja?
8: Hej pappa.
7: Telenor. Människor emellan.
9: Du som sitter och kör bil nu. Känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen.
10: Volkswagen.
11: Hej, Anna Pavanova här. Visste du att många ler på jobbet trots att de egentligen inte mår bra? Det som inte syns är ofta det som kostar mest. Avonova hjälper dig att se hela bilden. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
12: Upptäck Pågens nyheter. Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.

Brown och Woman to Go Country. God förmiddag, Jon Kristiansson här i studion. Klockan har precis passerat 10 och vi drar igång en ny härlig timme med massa skön härlig country. Vi börjar med en riktig jävla biralåt. Nu är det fredag. Här är Beer när vi Broke My Heart och Luke Combs på Go Country.

Morgan Wallen, I Got Better på Go Country. Förra året på High Chaparral's Country Festival så uppträdde ju Tennessee Tears. Och de kommer ju tillbaka i år. Ja, om 3 veckor så är de på scenen. Det som har hänt sedan dess är att de håller på att jobba på en ny platta. Jag har förlyssnat på 4 eller 5 låtar. Den låten som blev en singel, det är den här Last to Know som vi ska spela nu. Svinbra. Gå gärna in och rata den på gocountry.se, tummen upp eller tummen ner, eller i appen via Play Radio.

0: Carrington på Go Country, strax i radion Cameron Mallow, Luke Bryan, Ella Langlöf, mycket mer. Häng på.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
2: Han går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Välkommen till SEB.
4: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
5: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
7: Sa du.
8: Nu kommer den första av tre.
7: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
9: Då kör vi stryktidskvisset. Vilket lag vann sista säsongen av den gamla First Division?
10: United eller?
11: Vadå United? West Ham eller Carlisle?
10: Det finns bara ett United.
9: Svaret är Leeds United.
12: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
13: Hur väljer man mellan en klassiker och en klassiker? Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company? Två ikoner. Nu för bara 79 kronor på McDonald's. Stort beslut men litet pris. Bara på McDonald's.
14: Visste du att Avonova är ett palindrom? Det läses likadant framifrån som bakifrån. Många företagshälsor går bara åt ett håll. Med pengar ut från ditt företag. Avonova jobbar varje dag för att ge tillbaka. Och för att skapa friskare arbetsplatser. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
15: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
16: Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har den Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt, i och på din bil.
17: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
18: Ja, alltså jättebred.
17: Okej, okay, så då har de kaffe?
18: Ja.
17: Toapapper?
18: Ja.
17: En sån där skrivbordscykel?
18: Ja.
17: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
18: Ja!
17: Wow. Lyreko, var det så?
18: Lyreko.
19: Sedan vi började jobba med assets inom ekonomi och lön har vi fått ökad kontroll och jag känner mig säker på att vi gör rätt. Det gör att jag tryggt kan fokusera på affärsverksamheten istället.
20: Assets. Redovisning, revision och lön för dig som tänker nytt.
21: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg-Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
22: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
23: Toyota Corolla. Komfortabel, självladdande bilteknologi och väldigt rimlig.
24: Corolla är grym, hälsar Mikael Boström på Europeiska Motor.
25: Du driver ditt byggföretag med tid och passion. Du, om någon, förtjänar en kram och kram. Hos Kramo hyr du stort, som grävmaskiner och liftar. Eller smått, som borrmaskiner och sågar. Och allt däremellan. För pris, tillgänglighet och för att boka leverans, logga enkelt in på kramo.se. Troligen har vi det du söker i ditt område, tack vare våra 90 depåer. Kram och kram på dig.
26: Ska du boka konferens?
0: Nova Park är en av Sveriges mest uppskattade konferensanläggningar med ett perfekt läge nära Arlanda. Upplev nu även vår nya restaurang och eventyta med imponerande glaslounge. Skapad för smakupplevelser, mässor och möten i världsklass. Välkomna till Nova Park.
1: Hej du, när ni på Biltema får in nya prylar i ert sortiment,
2: ja,
1: kan inte jag få reda på det innan?
2: Innan?
1: Ja, innan moster och min svåger och resten av min familj. Så jag är först liksom.
2: Ja, okej.
3: Okay. Hitta vad du behöver.
4: Du också.
5: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
26: Nu har vi ännu fler laddplatser i våra garage. Dessutom kan du besöksparkera för endast 75 kronor för en hel kväll i innerstan. Hitta ditt garage på stockholmparkering.se. Välkommen till Stockholm Parkering.
27: Stockholm Parkering, för en enklare vardag.

Young Band, Jazz Standing Moonlight på Go Country. Tjejen som har toppat då världens största spellista, eller topplista, Billboard Hot 100, det är Ella Langley. 28 veckor har hon legat på listan med Shoes in Texas, och då på plats nummer 1 i stort sett hela tiden. Och på plats nummer 4, då hittar vi den här låten, hennes nya singel, Be

Favorite country song på Go Country. Han är ju också en av Nashvilles absolut största låtskrivare. Yes, nu ska vi ta och lyssna på en tjej som heter Stella Dee. Hon kommer, ja, det är premiär för henne faktiskt på High Chaparral's Country Festival. Och det är också premiär för mig, för jag har aldrig sett henne live förut. Det ska bli superkul. Vi lyssnar in hennes senaste singel som hon garanterar kommer spela på High Chaparral om 3 veckor. Här är Country Vibe.

0: country.
1: Yes.
2: Go country.
1: I love it.
3: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
4: Välkommen till SCB.
5: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans, och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör, i alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt, kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
3: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
6: Målvaktstema på Stryktipskvistet idag. Vilken målis har gjort flest Premier League-matcher?
7: David Seaman.
8: David James.
6: David James är rätt. Poäng Aron.
9: Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.
10: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
11: Sa du,
12: här hör vi hjärtslagen.
11: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och kragbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.

0: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Visste du att pingviner samarbetar och står tätt ihop för att klara extrem vind och kyla? Utan rätt stöd kan arbetsmiljöansvaret kännas som en ensam kamp i motvind. Hos Avonova har du en personlig rådgivare som gör arbetsmiljöarbetet enkelt och tryggt. Avonova. Bättre hälsa ger bättre resultat.
3: Om din Skoda fått ett stenskott, välkommen till oss på Skoda-verkstan så snart som möjligt för att laga eller byta rutan. Börjar det spricka upp mer, försvagas vindrutan och säkerheten äventyras. Och det var inte för sådana äventyr du skaffade din Skoda. Hitta din verkstad på skoda.se.

0: plock. Matfullness på väg.
1: Ett tak ska hålla länge och vara snyggt. Beijer Byggmaterial har Minster Airlocks från Monier, en designpanna för exklusiva tak. Och den behandlade ytan minskar risk för mossa och alger. Den passar hus med modern arkitektur. Och dessutom 30 års tätt takgaranti på hela taket. Välkommen till Beijer.
2: Det allsvenska titelracet är igång och som stolt huvudsponsor har vi på Unibet alla odds du behöver. Exempelvis nu på lördag när IFK Göteborg och Hammarby spelar. Vad tror du? Vilka gör målen och hur slutar matchen? Spela på IFK Göteborg och Hammarby hos Unibet. Hos oss är det då alltid schyssta odds på allsvenskan. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
4: Och något mer?
3: Vadå mer?
4: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
3: Tror du har allt?
4: Inte ens en...
3: Jag är faktiskt rätt säker.
4: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
5: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
6: Leveransen i Eskilstuna,
7: den är klar.
6: Och den i Uppsala
7: också klar.
6: Enköping.
7: Klar.
6: Men då är du klar för dagen.
7: Ja, och jag hinner hämta barnen i tid.
8: Nissan Interstar. 13 kubik lastutrymme och 5 års garanti. Bra erbjudanden och snabb leverans. Nissan Interstar. Mer effektiv, mer tid över.
9: Nissan.
10: Vad är det bredaste du har handlat?
11: Vadå, till jobbet med?
10: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
11: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
10: Lyreko, vad du sa?
11: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
10: Wow! Lyreko!
12: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går. Precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
13: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
14: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
15: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
16: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
17: Just det.
16: ICA Nära.
17: Såklart ni får.
14: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in!